nanase mo kan no ese wo ma ko menim so wo la no so wo se sofo asase a pe papa no di jam ma twem man so safe na me sakra sase no e wo krata me ye ne fie nani o se a fori a me bon me ba fori ye se ni o ye krata no nya krata ntem na me so me nya so bibi ni ansa no ma fie asase so

0: na sa dwuma de Ghana Health Service and World Vision Ghana and a kabo mu a wo mo kwapie mu e wo botia no ye wo gasa out mensi mo na ye kwatie smart wa ye ro pare e de suja
1: e fa ho nsi se bi se bi no mo kwasa o yare ba abanisa abanisa no omo so interesting that so any ho no se bi se wo sa JP media na se ne fatifilaria sisi ya o ba e be chechu se bo ko na e no fefe

0: me tia ne busu mi bia no e so fa so no no me fro ma pe e no mo ba me moa e ni se obi abo ma ba so yi me didi na e ye na en fa so
1: aya kai se abrevia obey my way insurance no o di busu ni ma pa ba ko e be hye so me tia se ofri mu nko ade a e be call moa na wa na wo ye my way insurance no de ye be call moa abra wo ko ya de kwan kro ya de ananko enhia ebubu aguwa wo ye wo hwea enye yi Impo, wakoda ya resabia ebro nami yonu. Se wadi 18, ekopin 59, uwapo mudia. Ubetu miyabe kama iwe busiana ho. Fao phone, ne dial *165#. Ewo, MTN susesia. Senye my way ya, kase no way.

0: bekum wa wano nansa pepepe wo ho ato syntax tank ania obibia opese odun suo sie da che na wo de adi dwuma no tosifie na bu nsuo mafagum emunya trotrotra bo bia ntrem aka utum ntimi ne nam musa ena tie masie kama kama kronye nkamem na ja wo de wade dwuma na ho so adene ba wo no pege asio haxa mixture haxa capsules otter osa tamfo kese pa osa ne tamfo kese no yamkru osa na dro nie ye fran haxa mixture haxa capsules kamiri no bom ho ato wenum ni aboafo ebo ya makase ye dia bremu afa ye nye bre kase no ye mongrem ye dia ni e chirem e wo time mensirim kru ye fra ho brodi na pani bia wo nya mfrinhia aduanan amiensa Oba na nya mfrinhia aduanan miensa ye fran abra donko abana frimu ya wanu ane kanchima udi ebra Facebook na YouTube abe ha de na asemi emu o viram ne mu o ya na ahodwiri nso ya fra na Kwame Jack edie nya mbrasem abeto dwase Kwame Jack atwese kan atwetwa na ma chese unhunu mpose wonu a meka sei wodamo jam paka wo so ande ne chire nsoko aban ya sabia koduru ha yesi wa frim ama meka sei ya dna kwa kwoshim akosie ewo amukura bia wo ho na kwampoku homeboy akosipoku homeboy ani royal fm no butuo kwasi asami emu odu bo mu kire yen be ma ne se oba na ye denti ne wache se kan atwetwa no abo na pesie yi
1: yo eno de ye ne abusiafo no kasa ye no ne abusiafo no kan ne se oba ne be ma o matena emfie bebre ni omo nim se e bia na bibi ne si ye ena na be ma na ntene ho ase enduro anwumre no ni nyina ne se ye ni abusiafo no kasa ye no mo kire hu se enduro anwumre awia be no miensam ho ena be ma no ba fie obeduru ye wa bebo amane simple makume yira tuwuram ewa fu mo oka wie ya na okoy nto mo ni mi se bi o ko fie o ma hwe ni mo a
0: kwasi jina ho kwasi atiefo we die oba Facebook na YouTube abehunu baba waka makama kwasi na ye ni timu otwitwa ye na nanse ne hen
1: eya sikan ene odi twaniti bitwane nan bitwane mfi bitwane nsa enti emse opre no ene bisan ebia ne nsa ho ohwemfonyi na ye de mawo na
0: eh ye de ani no ye biribiri ne kakra nanso hu se obaye adiamia na nabusua no sesey koso
1: enti abusua no so munni sebia sabre ya won se baye mramba ana akosa pomo so mutu bayere pa omo bra ni ekoko na so omo esa ne kakra to mu nim se ena ye ma branche ne ye se o ekura ka se papa pe mu aye se o enti anwumre na omo ko ye so omo kwa fo mu obi ko be ma no mu nhu no okan ya no opie ye oba no so so abonunu mo ma ye omo ko fe ya ampa Kwame Mensah dodo na frem Kwame Jack uko brodi ho de asa na mo de fre no otwitwa ne yire odanwura mu onma moje pram apa de oye nyame dia enche abusianfo no hu sa no na so mo ba fie na ombebo committee ni assembly members assembly man ni unit committee for amane ye to make sure mo mo fre police wo free enshoko district police onom e mo mo bae omba ye no mo kofa abodi no ade bae nti anwumre no na aye omu so babi Kwame Jack no wo fa no muti omu hu gu montini mura mu onom hwe omu hwe no brodi kurum honom a betima no pai tie wie don dum yenu aka akra ma dum yenu abona e no mu ko hu body no se da aye brodi cemetery ho asiye honom
0: uda honom oh na che se okun no no odene koto asiye ye
1: dabi Kwame chese oba ni de wakuna mo
0: Kwame Jack nso kokum ne ho
1: Kwame Jack no so se wakunu ho so bi na ekun no koto nwura mu ho because obeka ye no abusiafo no bufu ye na no mo hwe nto mu hu sa no ene binum ti gu nwura mu enti esi a awie ya na mo fa body no e free eye asiye honom ebe to nkwan che nti hwe efonye de brew na kwan che na no da se na mpaifo no ana unit committee ni ayifo no three body no e de fru akwa kwotoa na yire na ja o se odo no mbekwa kwudi no mo chiro.

0: because it's me I say get baby. Obi wo ha na ne de no na nye ne bo na ehyehye no nemum ne bo no ye ne ya because ho aye kuro. O so fagos ne mu aye kuro. Nti wo bo se ne bo no na ye ne ya. Obi wo ha otimiti ya wo na na ye ne se heart attack mpo ana wo nya. Ana sa akoma mu problem bi ana eba no so. Obi wo ha odidi ya na aduane no na ejinejina ne bo. Na che se wanfa sabi wanfa ne sa anwo ne mini mu anfie aduane na ne ho nto no da. Obi sukura ho a ne bono timi eye ten te se de blocks bina egu ne bono so na ne bono yududu na oje ne ho a onje obi ho a ya diagnose no with peptic ulcer disease ya say ulcer so de bia ne boya ne ya e bia na ye misdiagnosis ana ya misdiagnose e betimi aye sa ged yare ya ye ka ho asem ye bi nti ene no utie na wotie ne ye na ntempa no wotu ho na mo na waba nti no ged no se obi edidi a na se nipa ye didi a aduane a ye di ne ye resa wo ye num e fa ye minimum e ye throat no na fe no a fat tube by a friend esophagus no
1: okay
0: esophagus no na e connect ye minimum e de akosi ye ye funu mu nti ye didi aduane ne fa ye minimum a en na mo esophagus nim na fe akoto ye funu nim na aduane ne koto ye funu nim no gate bi da esophagus no ene ye funu no ntem gate bi da ho a se wo didi aduane ne ba na gate na bie aduane ne beto ye funu no mu pe na gate no na emu ato emu to sa na na ye funu na sase se e yam aduane no because acid ebeba na nyankopon nim die mu no ni kwansa acid no e free ye funu no mu esa ba esophagus nim ye funu no mu no nyankopon de nkatamu nsamu bi asemu a itimi e withstand acid nti acid ba ye funu no na digest aduane na ye funu no mu nye kuro because
1: okay.
0: Lining ne wo mu no protect ye funu no
1: okay
0: obi an lining ne besei no na otimi nya osa e wo ne ye funu mu na esophagus no nte se ye funu no lining ne wo ho no ye different from ye funu no mu de no nte se acid ni bi free ye funu ni mu ba esophagus wo ho na e be ba be ye ho kuro e be wotre wotre wo ho no na aye ho kuro ti e be ma wo bete ya wo be ma wo bo be hyehye wo ti the reason why obi didi wie no okoda na anopo sori na ne bo hyehye no a eye se acid ni bi afri ni ye funu mu ana aba na esophagus ni mu a aba be wotre wotre ho ntia o te sa ya wo no e wo ne bo no eno ene ade a ye frene se gate no nti nke wo se door no e pono no emuto na afi no ye funu no e digest aduane no na afi no aduane ne nsa ma back biem se aduane no ni acid ni sa aba backa na afi no wakonya gate na gate my two obi babu sa se dia e kra pote ne deba nti ade di kan no